makaguol kaayo ang nahitabo sa usa ka learner sa Valencia National High School ni atong dakbayan. Namatay human sa usa ka insidente sulod sa school campus ni atong September 16. Atong pakigduyog sa kasubanan sa pamilya, mga higala, sa pagkawala sa ilang anak, igsuon, apo or minahal nga sakop sa pamilya. Atong respetuhon ang ilang kasubo. Atong respetuhon ang ilang privacy o labaw sa tanan. Atong respetuhon ang dignidad nga namatay nga learner. Sumala sa mga report, ang estudyante gidala dayon ngadto sa Balay Tambalanan kon ospital alang sa medical attention. Apan sa ulahi gikumpirma nga ang iyang kamatayon, mga higala. Ang mga otoridad nagpadayon sa pag usisa aron matino ang tinuod nga kompletong mga panghitabo unsay tinuod nga istorya nagpaluyo ni atong kamatayon sa usa ka bata. Importante kaayo nga dili kita magdali og magkonklusyon diretso, mga higala. Dili kita maghimo-himo og istorya. Dili kita magpakaylap og chismis. Og dili usab dato ipang-share ang mga litrato og video nga may kalabutan sa nasangpit nga insidente. Kini mismo ang panawagan sa Valencia National High School aron mapanalipdan ang pamilya og ang tibuok school community gikan sa dugang mga kasakit og misinformation.

mga higala, mga ginikanan, importante gyud nga atong paminawon ang atong mga anak. Usahay ang usa ka bata dunay problema nga dili musulti dayon. Usahay ang usa ka estudyante mahimong hilom bisan adunay gibati nga kabalaka. Usahay ang usa ka bata mahimong maglisod sa eskwela, sa pamilya, sa pakighigala o sa ubang problema sa iyang kinabuhi. Di kinahanglan ay hapakita mangutanag dako na ang problema. Busa ato yung hinumduman kanunay. Atong pangutawon un ang atong mga anak. Sa simple nga pamaagi, nak, okay ra ka. Ana nga pamaagi. Unsa may imong gibati? Aduna ba kay problema nga gusto isulti? Usahay kitang mga ginikanan sa atong kabisi. Wa na tay panahon ani mangutanas atong mga anak. Unsaon kanako nga matabangan? Simple nga mga pangutana apan dako kaayo ang kahulugan niini. Mga ginikanan, di gyud ta magpakabisi-bisi. Sa mga magtutudlo, school personnel, salamat sa inyong responsibilidad sa pag-atiman sa atong mga kabataan. Apan atong hinumduman kanunay nga ang eskwelahan dili lamang lugar sa pagkat-on sa mathematics, science, English, Filipino ug uban pang subject. Ang eskwelahan usa usab ka lugar nga diin ang mga bata kinahanglang mubati sila nga luwas. Respetado og adunay adunay mga hamtong andam maminaw. Di lang kay puro tudlo, puro oral recitation, problem solving, mathematics, kundili mas maayo siguro ang ato mga si ma'am ug si sir kay panahon nga makighinabi sa iyang mga estudyante. Pangutan-on, wa ba mo maglisod aning atong subject karon? Kaya ba ninyo ang atong mga discuss karon? Kay lahi na gyud ang atong mga kabataan karon. Gamay nga mga problema, gamay nga mga kalisod, depression, anxiety, suicide. Ano ang mga atong mga magtutudlo o atong mga ginikanan? Himuon atong barkada ang atong mga anak, ang atong mga estudyante. Kaya diya sa pagkabarkada, open manggod dayon kitas usag-usa. Why gitaguan ba? Kung imo nang mabarkada ganin ang imong anak, imong estudyante, kulti na nagbisag-unsa. Wa na nay taguan.

gikinahanglan mo sa inyong pamilya, gikinahanglan mo sa iyong barkada, gikinahanglan kamo sa inyong komunidad. Ang imong pagkatawo, bililhon. Ang imong kinabuhi, bililhon. Kung naay problema, sultis ginikanan. Naay problema, naywa na sabtan, sulti kang ma'am o kang sir. Or naamay kalibog, naay paghasol, duol mo sa inyong mga pastor, duol mo sa mga par, duol mo sa mga anak simbahan. Kay pwede ninyo na silang mapadayag ang inyong problema, makahatag katinawan, o makahatag o ginagbay nga advice.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

0: 98.5.
1: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay ug muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: kinsa ni palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki mlamo sa kani.
0: Oo.
1: Nagutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pastor na hinahiay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga dipa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang gud sa mga tawhan.
0: Amen. Salamat sa Dios. Salamat kay Igan o bah

kasatanan. Himaya o pungog, kanimo nagagikan ng kalipay tukuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pakidunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang takus, nga mudawat sa pagdaig kay ikaw ang among Diyos. Usa ang tanan, mag-aawit, o mag-asimba.

0: Pastor Dino, di Pastor?
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Nausa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa Diyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro.
2: Mga dapat, gikan pa ko dito sa katong binyo, kung asa karon ang mga kaibigan nato o mga higala nga nibisita sa toa gikan Valencia City, Bukidnon, niya ni sa Ingoob. Nibiyahe pa ko buntag, no? Tugnaw kayo para lang makaprograma kita o makahatod kita sa pulong sa Ginoo. O gini, tungod alang sa Dios o dili tungod alang ka na sa kanako. O sa magkaigsunan, ang last nga program nato atong Saturday, wa man ta naka-hook up, no? Ako lang yung i-recap, ibalik lang nako, no, ang pagpainom doon. Nag-hiskot kita bahin sa kinabuhi ni Jose. Kinsa man ni si Jose, no? Si Jose, usa sa mga pinili sa Ginoo. Isip pinili sa Ginoo, dili niabot nga lami dahin diritso ang iyang kahimtang. O nahimo din siyang nindot ang iyang kahimtang. Aduna pa siya giagian nga makalisdanan sa iyang kinabuhi. O ang unang kalisdanan, nagpabilin siya nga matinud-anon sa Dios. Pinasayod siya nga ang Dios nga iyang gialagaran matinud-anon kaniya sa mga saad nga iyang giingon kang Jose. Musa mag-iksunan, sa nang gisgutan nato kini nakita nato kung unsa ka maayo ang Ginoo sa iyang kinabuhi. There's a time sa atong kinabuhi usab nga nagareklamo kita. Kay ang kasagaran ang problema nato ang atong pamilya, ang atong anak, ang atong ginikanan, ang atong mga igsuon, kung atong kaparintihan. May nakahatag kabug aton, may nakahatag og mga kabalaka. Kalibog si amuna huna, apan si Jose, ang gusto mo patay sa iyaha og ang nibaligya ang iya mismong mga igsuon. Pero bisan pa man ni ana, nagpabilin siyang matinud-anon sa Ginoo. Busa karong buntaga makaigsuunan, sa'yo ang nag-ingon ko kaninyo, atong sumpayan, no? Ipadayo na to ang kinabuhi ni Jose nga atong gisugutan, atong niaging Sabado. Dinhi na kita sa istorya sa dihang miduol na ang mga igsuon ni Jose sa iyaha sa panahon sa kagutom sa maong yuta. O kining mabasa sa Genesis Kapitulo 42 hangtod 47. Kung imo nang basahon ang Kapitulo 42 hangtod 47 o taman 47, mabasa ni mo din ha ang nahitabo. No? Nindot kayo na siya igsoon kung imo basahon. O sa diyang niabot ng mga igsoon ni Jose ngadto sa Ehipto tungod sa kagutom na. Bisan sa ilang lugar sa Kanaan, gigutom na sila. Kay gumikan, adunay pito katuig nga kanang gitawag nato nga kagutom. Walay ulan, dili mabuhi ang mga katanuman. Basta kagutom, no? Famine ang tawag ana, no? Niabot ang kagutom sa tibok yuta. Usang nahitabo, ang iyang mga igsuon, nakabalita nga ang Ehipto adunay enough nga foods, no? Unsay hinungdan nga nung wala na apektuhan sa kagutom ang Ehipto, gumikan si Jose gipili man sa paraon nga mahimong gobernador sa maong Ehipto. Kay siya man ang nakagigamit siya sa Ginoo nga mabalaan kung unsay mahitabo o mabalaan kung unsa ang damgo sa paraon. Damgo man ang paraon gud. Motong iyang nahubad ang damgo sa paraon pinaagi sa Ginoo. Nga adunay pito kadakong kalipay o tawagan na kanang kahayahay, kaharuhay, aduna po'y dakong pito kapag antos nga kagutom, no? Sa dakong sa yuta. Busa! Ang solusyon lang daw ana para mapugnan kay gihatag naman dan sa Ginoo
3: pinaagi sa damgo sa paraon? Nung tanang paraon, masolusyonan ba ni? Ingon ni Joseph, oh, kumangita kagwais nga ta, wise nga tao, masaligan nga tao, nga imong ibutang aron may mag-manage ana. Usa siya ang gipili sa paraon, wa na ilain. Ingon sa paraon, kininang tawhana. Siya gihimo siyang gobernador sa maong Ehipto. Kung napugnan nila ang dakong krisis, o krisis mo sa tuwado rin, no? Dakong krisis kagutom sa maong Ehipto. Busa, katong taga-Kanaan, nga iyang maigsoon kung asa siya gikan, sa diyang wala pa siya gibaligya, niadto sa Ehipto, aron mo palit o mga pagkaon. Kung siya may na-assign, nakita niya ang iyang igsoon. Muning ingon din ni shortcut lang ni siya, no? Maong ang iyang mga igsoon miadto dito aron mo palit og pagkaon. Wala nila ka, wala nila na ilhan, no? Wala siya kaila apan siya nakaila kanila. Ang igsoon niya wala kaila sa iya. Kay ilang ginahuna nga basig patay na tong among igsoon. Nagpaaron-aron nang siya sa sinugdanan aron masulayan ang ilang mga kasing-kasing. Sa katapusan, dili niya makaya ang pagtago. Misinggit siya, ako si Jose. Itistingan pa niya mga igsoon, ang mga espiya man siguro mo sa Ehipto. Yanaan niya ba? No? Mga espiya man siguro mo sa Ehipto. Ginatanaw lang siguro nyo unsay huyang sa mong nasod kay inyong sulungon. Ana, espiya siguro mo. Pero yung mga igsoon, dili, oy, dili mi espiya. Nianhi mi dinhi, gisugo mi sa among papa para mo palit og pagkaon. Kami, mag-igsoon mi tanan. Dusi mi ka mag-igsoon, naami isa ka-igsoon na aparito sa akong papa nga kinamanghuran na mo. Pero ang among isa ka-igsoon, namatay. Si Jose man to lang iingon na matay. Balak lapat yun, pero ilang gibaligya, abilag na matay. O sila kabalong nga si Jose na di ang ilang katubang. Karang igsoon, kung sa'yo nahitabo sa dihang natubang na ni Jose ang niyang mga igsoon, nagdumot ba siya? Nasuko ba siya sa gihimo sa iyaha sa iyang mga igsoon? Kung atong makita karong panahon na di lang ka matagaag sudan, di lang ka matagaag ka ng pribilehiyo sa iyong igsoon, masuko na ka o magdumot na. Kung makita ni mo sa social media, halos ang nagpatyan ay igsoon tungod sa bahandi o gabdangan. Makita ni mo gipatay ang igsoon tungod sa yuta. Gipatay ang igsoon tungod sa bingkel-bingkel. Gipatay ang igsoon tungod sa kasina. Ugmaw kini ang netebo kang Jose. Gusto siya pat yung tungod na sina nagsilos ang iyang mga igsoon kaniya. Kay siya ang palangga sa iyang amahan. Pero bisan pa man ni ana sa nahitabo, sa diyang miadto ang iyang mga igsoon kay gigutom na ug siya karon ang nahimong gobernador sa Ehipto. Gitagana na to daan sa Ginoo. Dili ang iyang mga igsoon ang nagpadala sa iya sa Ehipto, kundili ang Ginoo gitagana to aron maluwas ang iyang pamilya. Ang sa'yo nahitabo, ato mabasa sa Genesis chapter 45. Makita na ito din. O gani, makita po na ito sa Genesis chapter 50 to 20, no? Genesis kapitulo 50, versikulo 20. Niingon siya din. Kamu nagunahuna nga daotan ang inyong gibuhat kanako, apan gihimo kini sa Dios aron mahimong maayo, aron maluwas ang daghang kinabuhi. Do you imagine? Ang iyang mga igsoon na gunana uluuyog na kahimot ang dautan sa itong igsoon. Pero kana, plano sa Dios. Usay ang mga niabot sa itong kinabuhi ng mga kalisdanan. Usay gamito ng atong igsoon. Usay gamito ng atong paryente. Usay gamito ng atong mga loved ones. aron makabati itag kalisdanan, pero kanaigson usay adunay nindot nga plano ang Dios nga iprepara kanimo aron nga dili kamo abot sa panahon o sa higayon nga mawad-an ka, magbasol ka, o magmahay ka sa imong kinabuhi. Usay ang mga sitwasyon, manggod, nga atong kalisdanan nga nagian, adunay dakong wake-up call o pag-uyog sa atong kinabuhi aron maprepara kita sa maabutay nga kalisdanan pa o panalangin sa Ginoo. Dali ko magpagbasa Genesis chapter 50 verse 20, no? Ningon si Jose, kamo na gunahon na nga daotan ang inyong gibuhat kanako, kay gusto ko nyo pat yun, gibaligya ko ninyo, apan gihimo kini sa Dios aron mahimong maayo, aron maluwas ang daghang kinabuhi. Kung wala siya nabaligya dito sa Ehipto, ang tibuok Kanaan mamatay sa kagutom sulod sa 7 years. Sulod sa 7 years, kaya wala na sila makaon. Mahurot kamatay ilang kahiyupan. Di sila magkatanong kay way ulan. Gabi ka draw. Pero gipray para daan sa Ginoo ang mahitabo. Kung ikaw pinili sa Dios, kung ikaw adunay relasyon sa Ginoo, kung ikaw anak sa Dios, kanang imong kahimtang nga usay abinimog naka sa kagulanan, naka sa sitwasyon nga nag-inusara ka, naka sa sitwasyon murag kanang lugmok naka sa gibaba naka sa mga tao, lugmok naka sa mga problema, pero basig giplastar ka sa Ginoo para sa maabutay nga mga sitwasyon nga wala nimo gidahom. Muna nitabo kang Jose. Ang tumungog tuyo sa iyong mga igsoon, ibaligya siya. Ang plano sa iyong mga igsoon, patyon o ibaligya siya. Pero kana, giprepara kana daan sa Ginoo. Ang daotan nga laraw sa iyong mga igsoon, gihimong maayo sa Dios aron maprepara nga dili mga matay ang iyang mga igsoon o ang tanang mga katawhan sa Kanaan nga nagpuyo sa panahon sa kagutom. Lamang kalimu. Bali ko na ko pag-usab sa Genesis chapter 50 verse 20, ingon niya, kamo na gunahuna nga daotan ang inyong gibuhat kanako. Apan gihimo kini sa Dios aron mahimong maayo, aron maluwas ang daghang kinabuhi. Busa mabasa nato sa Genesis chapter 45, ingon niya, gidawat niya sila sa tibok niyang kasing-kasing, gihalok sila, mihilak o gipahibalo sa paraon nga miabot na ang iyang pamilya. Pabalo ka ang sigihatag sila, ang yuta sa Goshen, sakop na sa Egypt, pinakanindot tabunok ng yuta sa Goshen. Muna'y gihatag sa pamilya ni Jose. Di lang basta nakapalit silag pagkaon aron mabuhi sila, gidala sila ni Jose sa pagtugot ni Paraon nga magpuyo sa Ehipto. Wala na ni malos si Jose. Sa dihang dili niya makaya nga sige siya tago-tago, kaya ang yung tumong tuyo po ato makita ang kasing-kasing sa iyang mga igsoon. Kung tinuod ba nga naginulsol sila sa ilang masala, no? Naginulsol, nagbasol sila sa langgi mo. Nag-ingon niya mga igsoon, nawalag eh. Mauna ni ang balos sa tuwa sa Ginoo, sa gihimo nato sa tong igsoon, sa pagpatay kaniya, sa pagbaligya kaniya. Mauna ni ang balos ka nato, sa pagbalak nato nga patyon siya, o gibaligya ta siya. Mauna ni ang balos ka nato. Kumbaga sa tuwa ba, sa tuwa karon mga, mauna ni ang gaba nato, mauna ni ang karma nato, sa gihimo nato sa tong igsoon nga si Jose. Was na kabalo si Jose da itong gobernador. Gibilin ang iyang igsoon para ipakuha si Benjamin ang kinamanghura. Pagkita ni Jose na lumo ang iyang kasing-kasing, wala nakapugong si Jose sa iyang gibati. Misinggit siya, ako si Jose na tingala o nahadlok ang iyang mga igsoon. Kaya tungkol sa iyang gibuhat. Kaya ang huna-huna sa iyang mga igsoon, si Jose man ang gobernador. Si Jose lagi na mubalos na sa tuwa. Kay gabi atong gihimo sa iya. Palak na to siya patyon. Gibaligya pa yun na to siya. Pero ang sige mo ni Jose, apan si Jose, wala na ni Malos, gipasaylo sila o gisultian sa mga nindot ng mga pulong. Sige mo niya, mauna nang giingon niya sa Genesis chapter 50 verse 20. Kamu nagunahuna og daotan sa iyong gibuhat kana ko apan, gihimo kini sa Dios, aron mahimong maayo aron maluwas ang daghang kinabuhi. Wala niya gibalikas ang iyong igsuon sa gibuhat. Wala niya gipakita nga kamo inyong gibuhat sa kuha. Di para sa itong panahon karon ba, no? Nga mamalikas, gamay lang nga pabor nga atong mahatag sa itong igsuon sa itong pariente, gabig pamalikas, gabig kanang si tawag na, pamuyboy. No? Pero si Jose, wala niya ito gibuhat. Kayang giyaw na huna, nakatakda na tong daan aron nga maluwas ang iyang pamilya. Ang dili maayo nga balak nila, gihimong maayo sa Ginoo. Malapitog akong kinabuhi. Ang daotan, ang balak sa daotan sa akong kinabuhi, nga ibilanggo ko tungod sa drugs. Pero gihimong maayo sa Ginoo, pinaagi sa bilangguan na ilan ako ang Ginoo sa akong kinabuhi. Diba? Nindot kayo? Ba't ka nindot? Ang daotan sa imong kinabuhi, himuon ka ng maayo sa Dios, basta muduo lang ka diha kaniya.
4: May paglaw nga dala at matagad lang muabo.
3: Pagkanindot magkaiksa.
4: Ikaw ang hangin.
3: Ang sinahitabo, gidala niya ang iyang pamilya sa Ehipto. Gibutang, gipili tong nindot ng yuta sa Goshen. Og dito, nagkinabuhi ang iyang mga pamilya sa Ehipto. Samtang gobernador si Jose, tanang pribilehiyo sa iyang pamilya nakuha nila. Kay isip gobernador, siya ang ikaduha sa hari. Ang di lang niya kaya suguon ang hari. Pero ang tanang tao, aside sa hari, muyukbo o masugo niya. Unsay atong makatunan sa dugang nga leksyon sa kinabuhi ni Jose. Ang Dios mahimong tuyoko niya ang daotan para mahimong maayo. Malikon ako. Ang daotan nga plano sa daotan himuon og maayo sa Dios. Sama ka nako. Balikon ako, gibilanggo ko, tungod sa daotan akong gibuhat, nga namaligyag siya mo. Pero dito sa bilangguan, imbis nga mag-suffer ko dito sa kalisdanan, sa walay paglaom, nailhan ako ang Ginoo sa akong kinabuhi. Pinahagi sa bilangguan, nailhan ako, nga daaday Ginoo nga nagpili ka nako. Gibuhat sa iyang mga igsuon kaniya nga daotan, gigamit sa Dios aron maluwas ang tibuok niyang pamilya. Pagpasaylo nagdala og panaghiusa ang gihimo ni Jose, gipasaylo niya sa wala panisulti ang iyang mga igsuon, gipasaylo na niyang daan. Kung dili nagpasaylo si Jose, wala unta sila makapuyo nga magkauban. Di unta sila managhiusa. Ang Dios nag-andam sa dapit para sa iyang katawan. Isip anak sa Ginoo, aduna gyud giprepara ang Dios sa imuha. Nakatakda na nga preparahan ka sa Ginoo og puloy anan. Wa nagdumot si Jose sa bisan paman sa nitabo siyang kinabuhi. Pero kita karon gamay lang nga problema, gabing pagdumot na to sa igsuon. Subo lang pamalandungon magkaigsuonan. Manang kinahanglan, maminaw kita sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios may magalig-on sa atong mga kinabuhi. Sa atong unahuna, sa atong kasing-kasing. Nga kinahanglan maghari ang gugma. daghan wala ko kaila sa mga giagian ninyo. Wa ko kabalo kung unsay mga gilatas ninyo nga mga kalisdanan. Sa matagtikang sa inyong mga tiil, wa ko nagasunod. Ang nakakitaan na ang Ginoo. Adunay mo ingon nga wala manggod ka sa akong sitwasyon nga nagian nga kalisdanan. Pero sultian ta kaigsoon. Ang kalisdanan nga imong naagian, giprepara ka sa Dios sa panalangin sa umaapon. Ang kinahanglan na nato i-accept, magpabilin sa Ginoo. Magpabilin diha kaniya. Mulahutay kay ang mulahutay ang magpabilin, maulang gyud ang mudaog. The most important nga makaabot ka sa finish line. Balag dugay, balag hinay. Hindi man ipadali ay. Ang pinakanindot, nga bisan pa man sa sitwasyon sa imong kinabuhi, sama kang Jose, nga matinud-anon ka. Nga ang kanang kalisdanan nga imong nagian, ayaw himua ka na nga mauna lang na imong kinabuhi. Mauna lang maka-backslide ka nimo, may makapandol ka nimo, may makaguba sa imong relasyon sa Ginoo. No! Kundi magpabilin ka sa Dios. Kay kanang kalisdanan nimo kaya dugmukon sa Ginoo. Kaya tanggalon sa Ginoo, kaya ilisan og nindot nga kinabuhi sama kang Jose.
4: May kasiguruhan.
3: Asa nagsugot si Jose?
4: Kinabuhi.
3: Tigati man lang sa karnero sa mga kahayupan uban iyang mga igsoon. Gusto siya patyon sa igsoon, gibaligya siya na himong ulipon. Gipasangin lang siya sa asawa ni Potipar. Nga gilugos, bisan wala, dili tinuod, gihimuhimuan siya og istorya, iyang gidawat. Gibilanggo siya nga way sala, iyang gidawat. Pero natingala ka, nga nahimo siyang pinakadako, ikaduhang pinakadako sa Ehipto. Ginaludhan, gialagaran, ginarespeto sa tanang katawhan sa Ehipto. Asa siya nagsugod? Gikan sa wala, sama nato. Gikan sa walay bisan piso. Walay balay, walay ilisan, walay kasiguraduan sa iyang padulngan. Pero nagpabilin siya nga matinud-anon sa Ginoo. Kinasayod siya nga ang Diyos sa iyang lulo nga si Abraham, lulo nga si Isaac, matinumanon sa iyang saad nga dili niya pasagdan ang iyang katawhan.
4: Nagligo ning mga bukton ko, magkaya ang tanan kay kawan.
3: Usahay dali ra mugutan madismaya. Usahay dali lang ta madiscourage sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Especially ang makawadon. Pag wala gani kwarta, luya ang tao. Tinuod ka na. Admitted ka na. Pag wagay sulod ang bulsa, murag na hugnuan og langit.
4: May kasiguruhan ang
3: Kikson, wala ba ka nagsalig sa Ginoo? Pinaagi ni ana makita ang kamaayo sa Dios sa imong kinabuhi.
4: Akong Dios.
3: Dapat andam ka sa gagmay nga pagsulay. Kay kung dili ka andam sa gagmay nga pagsulay, paano pa ka makarecover sa dako nga pagsulay nga umaabot? Samtang aduna pa kita'y kinabuhi, magsagubang pa kita'y pagsulay din sa kalibutan. Kay kining kalibutan, puno man sa mga pagsulay o tentasyon. Kung dili ka masaligan sa gagmay nga mga butang, nandili usab ka masaligan sa dagko nga butang. Kung gagmay nga pagsulay mo, surrender na ka, mabackslide na ka, mo give up na ka, how much pa sa maubutay nga dagko nga pagsulay sa imong kinabuhi? Muni daghan nga nagpakamatay. Daghan nag-suicide. Daghan na walaan og panghunahuna.

sa mga butang nga umaabutay nga mga pagsulay, umaabutay nga matentasyon sa atong kinabuhi nga buhat sa dili maayo nga kaaway. Mahinungdanon ang pulong sa Dios sa mag-iigsoon. Nang mapasalamaton ko sa itong mag-iigsoonan, nga malipayon kanunay, excited kanunay nga maminaw sa pinagpalang musika. Dili excited sa nagwali sa mua, kundi excited sa pulong sa Dios. E wala ko kabalo, wala tanang, wa ko nasayod kung unsa may mga kabugaton ninyo nga giagian. Wa ko nasayod kung unsa'y ginadaladala ninyo nga mga problema sa inyong kinabuhi. Apan pinaagi sa pulong sa Dios, i-comfort mo. Ipasabot ka ninyo, sakit man kini. Pero kung imong dawaton sa kinasingkasing, mahimo kining mulimpyo sa imong kasingkasing o kinabuhi. Dili relihiyo, apan gugma sa atong Ginoong Hesus sa pagtugyan niya sa iyang kinabuhi ngadto sa cross. Dili tungod sa usa ka tawo lang, apan tungod alang kanatong tanan nga iyang hinigugma. Walay exempted. Busa ang ato ana lang, mudawat, musalig diha sa iyang ngalan. Walay lain sa ngalan ni Hesus. Nahimo ni Jose ang maong sitwasyon. Nakayanan niya ang maong sitwasyon. Tao man si Jose. Normal man masakitan. Pero nakaya niya. Ito po, nagatuo siya nga nay Ginoo nga magtabang kaniya. Pwede ba sa itong kinabuhi, mingon ta? Musulti ta, Lord, kining sitwasyon ako karon. Makaya na ako ni sama kang Jose. Kaya nasayod ko nga na ay Ginoo ni Jose o Ginoo na ko nga mutabang kanako. Nakanindot sa pulong sa Dios mong kaigsoon. Kung inyong mabasa sa Genesis chapter 44 verse 47, no? Ay 44 hangtod 47, no? Kanang kapitulo, kapitulo 44-47, makita ni mo din na ang nakahanay sa nahitabo sa dihang nagutman na ang igsuon ni Jose og niadto sa Ehipto aron mopalit og pagkaon. Dira na mo makita ang story kung unsa ka mapainubsanon si Jose, kung unsa niya pagtanaw ang kasing-kasing siya maigsuon kung naginulsul na ba o nabag-o na ba. Ang iyaha nagpabilin nga nahigugma siya sa igsuon. Nabag-o man akong igsuon, wa man nausap ang akong igsuon, maugya po ng batasan sa akong igsuon, gihigugma, gihapon ta ka. Mao na si Jose. Ano ta kapalangga? Sa Ginoo igsuon. Kung ado na kay kasing-kasing gusto ipabago sa Ginoo, dili ugma, dili sunod adlaw, karong adlawa. Na Lord, baguha ang akong kasing-kasing. Baguha akong kasing-kasing, O Diyos. Isama kini kang Jose. Nga mo sa gubang sa mga pag-antos sa kinabuhi. Nga mo dawat sa mga hampak sa balud sa kapalaran sa iyang kinabuhi. Bisan bunalan sa mga hangin nga kusog, bagyong nga kusog, dili basta-basta matumba. Pwede mauyog, pero dili matumba. Kay ang iyang patukuranan, ang iyang gisandigan, ang iyang haligi, ang pangalan, Jesus Christ. Si Jesus lang yun. May paglaw nga dala, ang matagat lang. Salamat sa pulong o Diyos ngayong mong gihatag karong buntaga ka na mo, Ginoo. Nasayod ka o Diyos sa wala pa na mo gilitok, nabasa na ni mo ang among unahuna o kasing-kasing, Ginoo. Kasing-kasing, dali matandog sa mga pagsulay. Kinabuhi nga dali maluya sa panahon sa kalisdan. Apan, pinaagi sa imong mensahe, pinaagi ka ni mo, Ginoo. Gilig-on mo kami, O Diyos. Himo asama kang Jose.

ang among kasing-kasi. Mapasailuon, mapainubsanon, dili hambugiro, malumo, ug matinud-anon. Baguhami o Dios, kinasayod kami nga ikaw ang Dios nga gamhanan nga kaya mo usab ngadto sa imong mga katawhan. Hallelujah, thank you Lord, no? Pagkanindot sa pulong sa Ginoo kay Jesus. Giprepara kini sa Dios kanato atali sumpay ni sa atong wali atong niaging Saturday. Sa sinugdanan sa kinabuhi ni Jose. Ug kini sa pag-abot na sa iyang mga igsoon o pagpuyo sa iyang mga igsoon sa Ehipto. Salamat sa panalangin sa Ginoo nga kusog. Kaalam o kahibalo nga nagikan kaniya. Dili nagikan sa akong kaugalingon, apan nagikan kaniya. Nga makahatag ka na itong kalikon sa matagad. After this song, makaigsoonan, paghumanin ni nga awit, banga mo pasalamat o sabita sa Ginoo. Walay puas sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Kaya atong buhi nga Dios, mao may maghatag kanato kusog sa matag adlaw.

Magampo ang makaigsunan sa itong katapusan ng mga pagampo. Kinsayod ko, doon na pa yung makaigsunan na ito nga magbiyahe. Mato sa mga trabaho, sa mga kaumahan. Sama sa ginyon ganina, ang kinabuhi ni Jose, nahin mo siyang matinudanon despite sa sitwasyon na iyang nagya. Walay kalainan sa nagyaan nato kang Jose. Adun na yung mga discouragement, rejection sa atong family. Inabaliwala at tausahay. Atong mga paghago, ang atong mga sakripisyo, wala nakita. Yung kabalukan kinsa nakakita, anak, ang Ginoo ni Jose o Ginoo sab nato. Dili ka na makawang sa Dios ang imong mga paghago. Inuwi siya sa pulong sa Ginoo, your labor is not in vain. Busa kang buntaga makaiksona. Sa'yo mo kagalingon mismo. Mahimo ka sa pagsulti sa itong Ginoo. Ayaw lang pag-agad sa akong pag-ampo karong buntaga. Sa'yo mong kaugalingon. Mukunay ka sa Ginoo, sa presensya sa Dios. Kabluka, dili man kita ang nag-ampo. Ang balaan nga espiritu ang nag-ampo. Alang ka na to. Didasig kita. Aro mo connectya kanina. Unlimited ang connection sa Ginoo. Ang Ginoo wala nibiya kanina. Nagulat lang siya. Kanos aka mo connect sa iya. Nakita niya ang imong kalistanan. Nakita niya ang kakulangon sa imong kinabuhi. Pero kabalo ka. Bisa nakita niya ang tanan. Nagulat siya nga kanos aka mo connect kanina. Pero wala kanya gibiyaan. Anytime, anywhere, pwede ka mo connect sa iya. Dili kanya pangutanon kung unsa ang imong sala. Dili niya i-explain kung unsa kadako ang imong sala. Ikalipay niya, nabisan pa man sa sitwasyon nga imong nagian, sa makasaypanan nga gihimo ni mo siyang atubangan, nibalik ka diha kaniya. Sa karong buntaga, Ikson, mag-ampo sa itong buhi nga Diyos. Hindi na sa'yo mong gitindugan, gitulugan, gigdaan, gilingkuran ka ron. Asa man ka dapat. Declaration, ibungat sa'yo mong baba, pakigsulti sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Labing gamahanan nga Diyos, salamat Ginoo sa pulong yung gihatag ka na. Pinaagi sa kinabuhi ni Jose na dasig kami. Dili na mo maikumpara apan kida kong pagpukaw sa tagsa-tagsa ka na mo, Ginoo. Kung ang among giproblemahan ang kawadon lang, wala kayo nagproblema si Jose nga patyon siya siyang igsoon. Nagibaligya siya, huwag kasigurduan ang iyang kinabuhi sa Ehipto. Diba sighimon siyang ulipon o mag-antos siya? Gibilanggo pa yun siya sa Ehipto. Pero ang iya ha, nagpabilin siya diha kanimo bisan sa kalisdanan sa iyang sitwasyon. Mao kanay pagpukaw sa tagsa-tagsa sa among kinabuhi, Ginoo. Kagining kawad-on na mo, kaluyahon, magipasan nga magkalisdanan. Kauban ka kanunay na mo, wala may nag-inusara. Ugani nag-ingon kasi mong pulong. Sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Itugyan ninyo kanako ang inyong ikabalakaan kay may kabalaka ako kanina. Ang lisod sa amuang sitwasyon, Ginoo, dili kami kabalo mo tugyan. Dili kami kabalo mo connect kanina. Usa karong buntag, amahan, sa diyang nasairan na mo, nga ang connection diya kanimo, maoy tinubdan sa panalangin, maoy tinubdan sa kadasig. Samtang anhiya pa kami sa kaliputan. Madilaa ba ang kalayong e magihatag ka namang ino? Pwede man mo hinay ang kalayo sa pagtuo na mo, pero dili mapalo. Pasalamaton kami karumbuntaga o Diyos sa pulong e magihatag ka namang. Mahimong kamalaw
dawat sa Dios. Tasiga kami kanunay sa matag higayon kung asa man kami padula. Ipahinumdum kanunay kanamo nga kauban kanamo sa lakang sa among kinabuhi. Mahimo ka anak sa Dios. Sa karong buntaga o Dios, mapasalamaton kami sa matag higayon sa imong pulong nga among nadugo. Kaya ikaw nakigsulti ka na mo, pinaagi sa imong pulong. Ikaw nagdasig ka na mo, pinaagi sa imong pulong. Ikaw nagbadlong ka na mo, pinaagi sa imong pulong. Busa ikaw ang among amahan nga mahigugmaon sa iyang mga anak. Angay o takos kang pasalamatan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen.